خوايا نور بخيت الدلو زبانو بستنو بينينو باشو بيشو سرو خواروم سا خدايا نورم پي ببخشي.